0: MTN Uganda erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission.
1: Omulimi we nange nimiro yerumbibwa ebiwuka ebyomutawaana ebira n'okusaanyawo ebirime byo ng'amayenje, obuwuka obuli ebikoola, obuwojjolo obweru n'ebirala bingi. Kozesa shotgun 20% SP okuva mu Osho Chemicals. Atirawo ebiwuka mangu ddala olw'amaanyi galina, ate nga mangu okukozesa okukuuma ebirime byo. Akozesebwa ku birime nga emboga, obutunda, ennyaanya, obumonde, ate ebiwuka munda mu kirime ne kungulu. Shotgun 20% SP apakingiddwa mu grams 10, 10, 25 ne mu kilo. Okumanya ebisingawo kuba kuzira mu 752 76 67 62 oba kyalire dduuka lyonna eritunda ebyobulimi mu ggwanga. Osho Chemicals, quality products at affordable prices.
2: Kino ekirango kya njawulo. Ekitongole kya World Vision Budde Kalamba kitegeeza abantu mwenna nti kyetaaga abantu abasobola okukituusako obuweereza buno wammanga, okussamu okusaba kwammwe mu bwangu ddala. Kyetaaga bamakanika ba pikipiki za Honda okusako spare wazo okumala emyaka ebiri. Kyetaaga kampuni esobola okukipangisa emmotoka okumala ebbanga lya myaka ebiri. Kyetaaga hotel enaasuza abakozi n'abagenyi baakyo okubawa ekyokulya n'okunywa era nga kisobola okukolerawo enkuŋŋaana zaakyo okumala ebbanga lya myaka ebiri. Kyetaaga kampuni esobola okukiteekerateekera emikolo gyakyo era ng'erina byonna ebyetaagisa mu kuteekateeka emikolo. Ekitongole ki World Vision kyetaaga ne kampuni esobola okukiwa ebikozesebwa mu ofiisi omuli ebikozesebwa mu kutambuza emirimu ko n'ebyokulya. Gw'alina ebisaanyizo okuwa obuweereza buno, bino bikulu. Kampuni ye erina okuba nga mpandiise mu mateeka era ng'erina ne satifikeeti. Olina okuba ne satifikeeti ya URA era olina okuba ne trading license oba ekiwandiiko kyonna ekikola nga yo eky'omwaka 2026. Kampuni ye erina okuba ne address oba endagiriro ey'enkalakalira w'esangibwa. Olina okuba ne bbaluwa ya LLC ekakasa obutuuze bwo, business yo w'eri. Olina okuba ne kopi eya kampani memorandum ne articles of association era kampuni yo erina okuba ne tini namba. Olina okujja n'obukakafu obulaga obwannannyini bwa kampuni okugeza amanya g'abadayirekita oba bannannyini kampani. Olina okuba n'obukakafu kampuni y'abantu bekozeeko mu bbanga ery'emyaka esatu egiyise, gamba ng'empapula kw'obadde osupplyingira oba zi LPO. Olina okuba omwetegefu okussa omukono ku ndagaano ekakasa nti tewali kakwate konna yadde akuttidde ku liiso ku bakozi ba World Vision. Olina okuba omwetegefu okussa omukono ku mpapula ezikakasa nti ojja kugoberera amateeka okutambulizibwa emirimu gya World Vision n'enkola yaagyo. Olina okuba omwetegefu okussa omukono ku mpapula eziraga nti oli mwetegefu okulwanyisa enguzi. World Vision ojja kugiwa empapula ezirambika ku ngeri gy'otambuzamu emirimu gyo n'abakozi bo. Gw'alina ebisaanyizo ebyo otegeezebwa nti ojja kuba osasulirwa mu nnaku asatu mu ssente za Uganda era ng'osasulirwa mu bbanka. Okussaayo okusaba kwo kulina kubeera mu buwandiike ne kuteekebwa mu bbaasa olwo n'okutwala ku main gate mu ofiisi y'abakuumi aba World Vision Budde Kalamba AP Office ne kuteekebwa mu bokisi y'ababa biddinga era n'owandiika ne mu kitabo nti otaddemu okusaba.

0: bamuisa duflasa kwa sini nga bagamba tempo kudachika ziri kuminabili zogara zao mzafu nga weleza kwenye oba safu rangu jesho gambe kuro tumude yomu ntu wabili jocha kwa binyo sakuna gamba DJ Miro Plo kwenye tumude siri fesa prong tumide kwenye ize kre aseno fani chiri miogambe kuri Stanley Plo kuna ludu gavao kumide kwenye sakume na bala kuna ludu gavao Andrew Kumbao na ugambio jie kumide kocha kwa binyo njidala tugenda mklabi yao anesi vya sabrina ulisi kitabela samu samfu kwa mewo nyecha fecho kubirie cha program da mix
1: Isa wa sukia program The Max. The Max. Wetu wegeza wana kuredio budu. Tutu ina ina. Tijia tukuma kumukono. Ensi yu na tujiri na munga otano. Katina uulidi za radio budu nga ita kumikutu ya FM.
2: Ku Facebook.
1: Radio budu 98.8 FM. Andi 95.5 FM.
2: Ku YouTube.
1: Radio budu.
2: Ku Twitter. Obajite XC.
1: At radio budu 98.
2: Ku website.
1: www.radiobudfm.com.
2: Ku Instagram.
1: Radio budu 98.8 FM. Andi 95.5 FM.
2: Oba downloading app ya fire radio budu ku smartphone yo.
1: Na ube ilomu kwabo. Aba tambula naba kulembe de.
2: Radio budu. Radio mtu wabulijo.
1: Mchibuga Masaka.
2: Mchibuga Masaka.
1: Mwetusenzira.
2: Olo nechukutuka kwenye na joli. Radio Butu.
1: Katindoza otete de radio chijo uliriza.
2: Radio yomu ntu wabulijo.
1: Umanyebi ya fobia klabu yo. Umanyebi jikuatako. Katitula kalida. Katibi kuwete na kade kano tulikulamu uliobitagere. Klabu yo wanaprogram the mix. Wamune start times. Enjoy digital.

0: Radio.
1: Katindo wa zao, take the radio chijo uliriza.
2: Eno ya radio yo mtu wa ulijo. Radio Budu.
3: Akafebu mebele.
2: Bane obuji angaburuma.
4: Izo mtu.
2: Uwa wamani rokuloka.
5: Muzai walio yamba muwala wawo ne.
6: Nao walio yamba mukazi wawo ne.
5: Na ya tegwe muwala wo.
6: Wate chindi zangozi.
1: Muzai, tusinsi na kwebye bitu kawo. Netu kuze nya muzanyo. Agafe ubebele.
6: Mugenyo uza mokotakari.
7: Nawe jaoko ziyo
6: jitwale. Mujisenee woko takari.
7: Hey, mama.
6: Menda kuma una ba mateka.
7: Mkuma kutuare kikwafe.
6: Mkuma una ba mateka mba.
7: Mendo malete.
2: Tata.
6: Bile gobu tuwe. Bubu ringa kedo.
8: Omgegu mringo gwense gante. Beno mkaza inomu tuwe gwense gari.
1: Kale, kwenye chitundu kwa baba nyumbi obayiga. Programu agafe bubebele. Ndiwa mbeleza paka lwakutano. Ukufo kusawa satu paka nyeze jino. Oigenga botesa. Wano ku Radio Budu. Radio yomtu wabulijo. Mchibuga Masaka. Mchibuga Masaka. Mwetu senzira.
2: Olo nechukutuka kuyo na joli. Radio Budu.
1: Katindo zao, take the radio chijo uliriza.
2: Radio yomtu wabulijo.
9: Yine duse, tuli kulete de, ebye mzanyo kubamusio na, nabe bye mzanyo vyoba doli indi de, muprogram, agomu nkubo, vokusawa kusawa kumi, paka kumine mwezo nge gulo, ne MTN Momo, katigula binji, sasulia binji, juza wa mafute rote lekechi nene, ne MTN Momo, bulicho sasula anga chidi wansu wanku mitano, tosali wako ya dechi kumi. Wamune ababet, katibetika kumisanya chenja ulo, uangule, wewandi sedero ku www.ababet.com. Ategwa lina kasimu akatono, gatolina interneti, niga stach kumishinana mutanu, stankaga hashi, ku eatero, uba niga stach kumikaga mutanu, stach enda hashi, ku emutieni, osobulo kwewandisa, utandikuwa kusibe mipira. Ababeti, we are the best at the game.

0: Kuna chogero habo soap ne chogero habo jelly biri mu size zenjawulo enene ne ntono bisangibwa mu maduka gonna mu gwanga chogero yesu biri ensusu zaffe
1: Nubebera mmede.
2: Fawa fuma netujobeza. Natuku.